0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point,

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
0: Marketing L Radija.

0: najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA, prijestolnice Cetinje, Slavko Šole Janković, inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru.
0: Sport.
1: Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!

0: do 18. maja. Dobrodošli, vaša narodna knjiga.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Bajrektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
2: Novo u Burger Kingu predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri, mali burgeri, veliko uživanje. Burger King, vaše mjesto za kraljevske obroke.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Marketing L Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Doktore, oprostite, pršte mi glavu. Glavu? Au, ja sam zaboravio ručak da naručim, ima sestrana. Miljo, hoćete li po hamburger?
5: 5 godina glava u Crnoj Gori.
4: Od kad koristim glavu, mene glava više ne boli.
5: Ti poručuješ, mi isporučujemo.
6: Ima ništa crnje, ne boli te koga, ajde donesi mi da usput ovo kupim. Lako, brate, da uzmeš glavu, naručiš i jelan ti što ti treba iz prodavnice, iz restorana i sve. Praktično samo skrinje ne donosi.
7: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
8: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
3: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
8: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
3: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
9: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
10: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
11: Vulcano Bet, 18+.
10: Na nama je.
9: Mi odrasli, budimo dorasli.
12: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA prijestolnice Cetinje Slavko Šole Janković inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru.
0: Sport.
1: Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Za potpuno opuštanje. El Radio. El Radio.

smo novi, sad smo najbolji. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića broj 92, Central Point,

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: sem a odlazi sa osmijehom.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
3: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
4: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA, prijestolnice Cetinje, Slavko Šole Janković, inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru.
0: Sport.
1: Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u poslednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora sprovoditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima.
0: Sport.
1: Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Veranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Palević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, piše Pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu egzistencije?
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Feels good to be home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. L Radio. 974.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u poslednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora provoditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima.
0: Sport.
1: Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Beranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Palević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, više pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu?

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Marketing L Radija.

0: 7. juna.
1: Katera vas čeka?
2: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro. Međunarodni lanac restorana azijske kuhinje otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
4: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
6: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Marketing L Radija.
10: Marketing L Radija 069 020 010.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u poslednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora provoditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima.
0: Sport.
1: Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Veranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Palević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, više pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu egzistencije?
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Feels good to be home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Doktore, oprostite, pršte mi glavu. Glavu? Au, ja sam zaboravio ručak da naručim u ima sestrana. Miljo, hoćete li po hamburger?
2: 5 godina glava u Crnoj Gori.
1: Od kad koristim glavu, mene glava više ne boli.
2: Ti poručuješ, mi isporučujemo.
3: Ima ništa crnje, ne boli te kuga. Ajde, donesi mi da usput ovo, kupi mi ono. Ovako, brate, ne uzmeš glavu, naručiš i jela ti što ti treba iz prodavnice, iz restorana i sve. Praktično, samo skrinje ne donosi.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
6: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
7: Vulcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
10: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

nešto najbolje za tebe. El Radio.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u poslednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora voditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji i predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima.
0: Sport.
1: Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Beranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Spalević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, više pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu egzistencije?
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Feels good to be home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija. Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Vrijeme je za promjenu. Doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli, što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding, vaš dom, vaša priča. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva. Saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku.
0: Sport.
1: Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti potez povukao šef stručnog štaba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.
3: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare. Tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
2: Reci ne plastičnim kesama.
3: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
4: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
5: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
6: Doktore, oprostite, pršte mi glavu.
7: Glavu?
6: Au, ja sam zaboravio ručak da naručim u ima sestrana. Miljo, hoćete li po hamburger?
8: 5 godina glava u Crnoj Gori.
6: Od kad koristim glavu, mene glava više ne boli.
8: Ti poručuješ, mi isporučujemo.
1: Ima ništa crnje, ne boli te kuga. Ajde, donesi mi da usput ovo, kupi mi ono. Lako, brate, uzmeš glavu, naručiš i alat. Ti što ti treba iz prodavnice, iz restorana i sve. Praktično samo skrinje ne donosi.
0: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku. Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Vulkanobet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: informacije El Radija.
1: Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva. Saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku. Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti potez povukao šef stručnog štaba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Zaboravi na brige. Uključi radio i opusti se. El Radio 97.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: četvrtog do 18. maja. Dobrodošli, vaša narodna knjiga.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijenu.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: kada srce kaže. El Radio. El Radio. Tvoj lagani radio. Prve i prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta. Predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku.
0: Sport.
1: Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti potez povukao

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: tvoj elegantni radio na 94 pravi informacije El Radija. Tačno minut.
1: Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku.
0: Sport.
1: Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti potez povukao šef stručnog štaba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.